baako wo kuro na kontiase wo yire na kontiase wo ma bi na kontiase na so so busu ne nyina sa na opoja ye wo tema bedruni ebrade wa ye ye ere sada he was on his way wa ye ere sada I do pray freedom ya me ne say na de wo de ye abedruni katalaba ye be krana me nyama wo yetwai wa ye ere sada kada da bahasha

Erade wa ye ye no resa da kabashi. Wa ye ye e resa da. Freedom nyamie. Bernard nyamie. Bebi awo te ye. Abedru ni ka.